0: završena je tribina, imala je ovo izavanje, tako je graciozno rekla, jer sam ti rekla tako te odnesi i ponesi. Super se snašla.
1: Super se snašla, da. To više fizika napravi svoje nego ona, ali dobro je završeno.
2: 那么现在我们看到已经登场的三位选手，有两位都已经出现掉下器械这样比较大的失误，而且这两位选手都是在资格赛比成绩很不错的运动员。年轻选手需要更多的大赛的历练。细节也是要注意的，就是在倒立位置的准确性上，还有这个绷脚尖儿，还可以再做得更加准确一些。
0: Da, svače bude retrogradni Merkur, bude loša bio prognoza, svašta. Na žalu na stranu. Još gledamo snimke. Naša nadrezadevica u ovom intervju 102. Uskoro je i ocjena. Ekaterina, kak djela? Bilo je bolje. Istina. A to, s osmihom. Sutkinje su to riješite. On 400, trenutno, treća pozicija, third place in the moment.
2: Let's go. 安德烈娃难度 6.4 完成6，难度 6.0 完成 6.4， 成绩是 12.40 分。下面是法国选手克拉斯，资格赛成绩 14.40。这套动作跟他资格赛的发挥呢是相差无几，都是一个能够获得较高分数的这样的一个成套，啊，太不容易了。因为现在已经上场了，前面三位选手都没有超过他们的资格赛的表现。现在我们看到的克拉斯，这套动作的完成质量很好，动作一气呵成。现在已经有三位选手呢，成套难度在6.0左右了。但难度最大的是后面要上场的中国选手杨凡雨薇。从回放来看啊，这个成套无论是身体姿态、角度、节奏都把控得非常好。法国队的克拉斯高低杠的分数是难度 6.0 完成 8.3 第一了，14.30 分，跟他的资格赛只差 0.1。 好，那么接下来将看到的就是中国选手杨凡雨薇，资格赛 14.90